Guns in the Sky. Dobri moji ljudi, vjerovatno ste pratili sve ono što se dešava u Moskvi. Dakle, povodom Dana pobjede, datum koji u sebi nosi onu težinu istorije i zvuk marševa i tišinu sjećanja i onu ozbiljnu opomenu da se neke stvari nikad ne smije zaboraviti. Na Moskovskom Crvenom trgu jutro je počelo zvonom sa spasiteljeve kule, onim metalnim signalom koji ne zvuči samo kao početak vojne parade, već kao pažljivo režiran podsjetnik na pobjedu nad nacifašizmom u Drugom svjetskom ratu u nešto skromnijem i bezbjednostno prilagođenom formatu zbog rata u Ukrajini. Rusija je ove godine obilježila dan pobjede uz prisustvo državnih delegacija. Naravno, čuli ste i šta je rekao Vladimir Putin. A ovdje u Banja Luci istorija danas neće prolaziti kroz tenkove, već kroz korake i fotografije i tiho poštovanje. Od 11 časova iz parka Petar Kočić kreće marš besmrtnog puka, kolona koja nije parada sile, nego parada pamćenja. Ljudi će nositi uvećane fotografije svojih predaka, učesnika narodno-oslobodilačke borbe, zajedno sa zastavama i porukama koje ne govore o prošlosti kao muzejskoj vitrini, nego kao nečemu što i dalje oblikuje naš identitet, htjeli mi to priznati ili ne. U 11.15 na Trgu palih boraca slijedi polaganje vijenaca kod spomenika žrtvama fašizma, a potom i obraćanja i kulturno-umjetnički program. Biće to u suštini dan kada grad na kratko uspori i podsjeti se da sloboda nije došla sama od sebe, nego je plaćena imenima koje danas mnogi nose na transparentima. Za sve koji planiraju kroz grad vrijedi i onaj praktični podsjetnik, saobraćaj u centru, ulici Kralja Petra I Karađorđevića biće obustavljen od 10.30 do pola jedan, dok gradski i prigradski prevoz voze po onom prazničnom, odnosno nedjeljnom režimu. Dakle, ako danas kroz Banja Luku primijetite kolonu ljudi sa starim fotografijama, zastavama i ozbiljnim izrazima lica, ne gledajte to samo kao na događaj, gledajte hodajuće sjećanje, jer 9. maj nije običan datum u kalendaru, to je dan kada istorija ne traži aplauz, nego poštovanje.

Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

Pa upuni u majd, malo smo se vratili, eto, u prošlosti što se tiče ovog, pa ne bi mogla reći da je disco, ali da se eto, skakali smo jedno vrijeme uz ove pjesme i uz Snap koji nam stiže u nastavu programa Cult of Snap. Dobri moji ljudi, ja vam želim ugodan ostatak ove subote, budite dobri, budite dobro i jedno i drugo se podrazumijeva pod moranje. Jer dosta nam je bilo skakanje po glavi tokom ove sedmice, sad ste zaslužili onaj relax i to maksimalno. Mi se vraćamo na vaše radioprijemnike koliko već u ponedjeljak, tamo negdje oko 8:30, pa ćemo vidjeti šta smo mi to uspjeli da napravimo tokom vikenda i šta nas čeka u narednoj sedmici. Do tada pustite mozak na pašu, odvrnite prvi program Big Radija i uživajte.

0: banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Ovog vikenda u Kork marketima srpska kobasica Tulumović 300 grama 1,99. Porodični sladoled Forte više vrsta 4,95. Špagete Tomiko

0: Kao banku, NLB, M-Click, klikom do kredita.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

Današnje nepotrebno zdanje otvorilo je pesma Spirit in the Sky u verziji grupe Doctor and the Medics. Inače, originalnu verziju ove pesme napisao je Norman Greenbaum, a osim obrade koju smo čuli, prepevao ju je pre nekoliko godina i Gareth Gates. I kao što rekoh u uvodu u emisiju, zanimljivo je da su sve tri verzije dospale do prvog mesta britanske top liste. A u nastavku ostajemo vezani za muziku, pošto sledi priča o čoveku koji je možda i najzaslužniji za razvoj elektronske muzike, jer u pitanju je čovek koji je izmislio synthesizer. Robert Arthur Moog, rođen je 23. maja 1934. godine, osnivač je kompanije Moog Music i bio je američki pionir elektronske muzike. Još kao vrlo mlad je pokušavao da napravi nove instrumente, a tako postoji podatak da je neku vrstu sintisajzera napravio uz pomoć svog oca još u dečačkim godinama. Dosta godina kasnije, Robert je dizajnirao prvi analogni sintisajzer koji je napravljen u njegovoj kompaniji. Ovi sintisajzeri su za kratko vreme postali veoma rasprostranjeni među elektronskim muzičkim uređajima. Prvi put Robert je demonstrirao sviranje klavijatura na sintisajzeru 1964. godine na jednoj konferenciji i sajmu novih tehnologija. Inače, Moog je po zanimanju bio doktor fizike, ali ljubav prema muzici ga je navela da napravi nešto što do tada nije postojalo. Nakon dosta istraživanja, njegov trud se isplatio i to mu je donelo slavu i priznanja širom sveta. Moog je preminuo od raka mozga 21. augusta 2005. godine, a nakon njegove smrti, njegova supruga i petoro dece su osnovali fondaciju sa njegovim imenom, koja je imala za cilj da pomaže dalji razvoj elektronske muzike kako bi Moogova ideja nastavila da se razvija i usavršava. Za istoriju muzike bitan je podatak da su Moogove sintisajzere koristili mnogi popularni muzičari kao što su Beatlesi, Herbie Hancock i Chick Corea, na primer. A u nastavku slede dve pesme koje su korišćene u reklamama poznatih kompanija. Prva pesma se pojavila u reklami za jedno pivo, a druga u reklami za jednog velikog mobilnog operatera. Slušamo grupe Toto i Dandy Warhols.